0: ايه بقى عمران؟
1: عمران
0: وانيس
1: ke
0: morena morimo a matsiditso le kganya le kgotsa ba balele bantwino nneso